0: iba zoberie do sveta.
1: Poďme sa spolu niekam túlať. Máte ešte nejaké cestovateľské plány do konca roka? Ja osobne sa ešte stále chystám precestovať Mexiko.
2: Všichni sú
1: no dobre teda, všichni som tam, ale ja som tam poriadne nebol, ja sa tam musím vrátiť. Zatiaľ som tam totiž bol veľmi krátko, preto by som to chcel ešte dobehnúť. Tentokrát máme naozaj veľmi ambiciózny plán prejsť po Mexiku takmer 2000 kilometrov a završiť to 3 dňami na jednej z najkrajších mexických pláží Playa del Carmen. Ako to bolo, keď som bol v Mexiku predtým tak krátko? No, bolo to tak už pomerne dávno a ja som bol vlastne týždeň v Texase v Spojených štátoch amerických a do Mexika sme si urobili taký výlet, mali sme auto a vychádzalo nám to ako dobrý nápad na jeden celý deň. Pravdu povediac, sme ani netušili, či potrebujeme nejaké víza. Pravda je taká, že zo štátov nás do Mexika pustili veľmi rýchlo. To bolo normálne len tak, akože naháňali tie autá. Trošku zložitejší bol ten návrat. Tam už si troch podivínov v aute dali pekne bokom a síce veľmi milo, ale boli sme naozaj podrobení dôslednej prehliadke. Museli sme odpovedať na otázky, čo sme robili v Mexiku, prečo sme tam boli iba 2 hodiny, čo to vlastne znamená tá Slovenska na našich pásoch, že také, čo si nikdy nepočuli a nikdy nevideli. No ako vravím, bol to veľmi bizarný zážitok z mojej prvej návštevy Mexika a to sú ešte aj veci, o ktorých vám povedať ani nemôžem, ale verím, že tento rok vám o tom ešte porozprávam veľmi veľa krásnych zážitkov z tejto krajiny. Vám

0: Rádio Express počúvajúci, dnes nás v rámci hudobnej srdcovky čaká jeden veľmi pekný príbeh o platonickej láske ku Gwen Stefani. Zostaňte s nami, ak si to chcete vypočuť. Teraz pozrieme, či bude ešte teplúčko a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Presne tak, ešte aj zajtra bude príjemne teplúčko, obloha jasná, iba nad východom sa prechodne zatiahne. V noci a predpoludním sa ešte zriedkavo udrží aj hmla. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2 a denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala za Štítnikom v smere do Honiec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlínske Nivy Košická, v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska a do Tretice na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Lietavskej Lúčky. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu sa zdržíte. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku, vo zvolenie merajú na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Môťovej a za Lučencom v smere do Lovinovane. Pozor si dajte aj na hliadku, tá striehne v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou v smere na Vajnorsku. A v tejto chvíli ešte pribudla aktuálna nehoda za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde popod R1. Tento úsek je neprijazný. No a na teraz je to už všetko. O pol hodinu pridáme ďalší aktuálny pohľad na naše cesty. Ďakujeme za informácie a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pesničky.
1: Toto sú vaše príbehy, vaše pesničky, vaše zážitky a Zuzka nám napísala naozaj pekný príbeh. Túto pesničku by som chcela zahrať môjmu priateľovi, pretože keď sme sa ešte len spoznávali, tak mi tvrdil, že Gwen Stefani je jeho ženský ideál. Ja som sa na tom trošku smiala a povedala mu, že tak teda veľa šťastia. O pár mesiacov neskôr sme už spolu chodili a boli sme na rodinnej oslave, keď túto pesničku pustili. On ju začal spievať tak strašne, že som sa hanbila aj za ľudí okolo nás. Odtedy, keď ju počujem, vždy si spomeniem na ten večer. Sme spolu už 3 roky. Stále ju spieva rovnako hrozne a stále tvrdí, že keby bola Gwen Stefani voľná, tak mám problém. Takže ja mu chcem tú pesničku zahrať ako pripomienku, že síce môže spievať o Gwen, ale domov ide aj tak so mnou. Áno, dievčata, dovolte svojim chlapom takto naivne snívať, veď to je úplne neškodné. A ak máte pocit, že vy máte tiež nejaký podobný príbeh, tak nech sa páči, podielte sa oň 0905

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
3: Opozícia žiada bezpečnostnú radu ku skupine napojenej na ruskú rozviedku. Srbsko plánuje predĺžiť dohodu o dodávkach ruského plynu. Do rána mrazivo, cez deň slnečno 23 stupňov. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaľačským útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí rovnaká skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku ako za zmareným útokom na dronový závod pri Prešove. František Majerský z KDH očakáva od vedenia Slovenskej informačnej služby konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
5: Preto budeme zvolávať mimoriadny výbor na kontrolačnosť Slovenskej informačnej služby, aby nám riaditeľ jasne vysvetlil, aké opatrenia spravil a čo všetko robí pre bezpečnosť našej krajiny. Pevne veríme, že Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu.
3: K iniciatíve sa pridalo aj Progresívne Slovensko a Veronika Remišová zo Za ľudí. Na najnovšie informácie o incidentoch vláda na teraz nereagovala. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom uviedol, že nie je jednoznačné, kto bol za pripravovaným útokom neďaleko Prešova, keďže zadržaní mali ukrajinské a lotyšské pasy. Srbsko plánuje predĺžiť dohodu o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Balkánska krajina je naďalej výrazne závislá od ruského plynu. Od vypršania predchádzajúcej trojročnej dohody v lete 2025 sa jej však nepodarilo uzavrieť dlhodobý kontrakt a dodávky zabezpečuje prostredníctvom krátkodobých predĺžení. Srbsko dováža plyn aj z Azerbajdžanu a časť spotreby pokrýva z vlastnej produkcie. Tá však nestačí na nahradenie ruských dodávok. Letisko v talianskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Podľa webu letiska sú prilety aj odlety pozastavené do zajtrajšieho poludnia. Oblak sopečného popola dosahuje výšku až 4 kilometre. Popol sa šíri z krátera na severovýchodnom svahu Etny smerom na juh, kde leží Katánia. Naposledy letisko obmedzilo prevádzku v polovici septembra. Počas roka sa to stáva viackrát. Alexander Ovečkin bude podľa trénera na začiatok sezóny NHL pripravený. Pri zostávajúcich prípravných zápasoch ho vedenie Washingtonu Capitals vynechalo. Ide o preventívne opatrenie, aby sa mohol zotaviť zo svojho zranenia. Ovečkin vynechal aj pred rokom väčšinu prípravných zápasov. Napokon odohral v základnej časti všetkých 82 duelov. Washington odštartuje účinkovanie v základnej časti zápasom s Carolinou Hurricanes. V noci a ráno sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa a týkajú sa všetkých okrem Bratislavského kraja. Zriedkavo pozor aj na hmlu. Cez deň sa opäť príjemne oteplí a rozjasní obloha, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2, denné vystúpia na 17 až 23.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 17. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody momentálne dokumentujú v Tomášove na križovatke Podzáhradná Alžbetínska. Za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde Popoder jednotku, úsek je neprejazný, a za Štítnikom v smere do Honiec. V kolónach stále asi 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na vjazde do Nižnej Spodbiela, aj tu rátajte so zdržaním. Na D1 je tunel Lučivná v smere do Popradu pre údržbu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny. Aj tunel Prešov na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, o toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Lučencom v smere do Lovinovane. A pozor ešte na dve hliadky, obe sú v Bratislave, jedna na Jaskovom rade v smere na Podkolipsku a ďalšia na Trnavskej za Bajkalskou v smere na Vajnorsku. Na teraz je to všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
6: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Sme zasa o krok bližšie k sobotnému večeru. Inak čo máte dnes ešte v pláne? Pevne verím, že ešte minimálne ďalšiu hodinu máte v pláne počúvať tie najlepšie veci z čias, ktoré sú už tak trošku minulé, ale stále nezabudnutelné. Jednu takú mám pre vás pripravenú o 15 minút ako 80-ku ako lusk. Počkajte si na Limala.
4: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Topolčianska. Za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde po Poder jednotku tento úsek je stále neprejazný a v Detve na začiatku Štefánikovej v smere z Lúčnej štvrte. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu sa zdržíte v kolónach. Máme uzávierku dvoch tunelov na D1. Tunel Lučivná v smere do Popradu. Obmedzenie potrvá do zajtra rána do 9. a tunel Prešov je obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Ešte nám pribudol nový radar a hliadka. Merajú v Košiciach Barci v smere do centra a na hliadku pozor na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: is the answer.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopass.travel.
5: Vláda podľa Gašpara návrh rozpočtu predloží, nepovedal ale v akej forme. Tisícky Španielov protestovali proti nečinnosti vlády pri migrantoch. Do rána mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda štátny rozpočet podľa Gašpara predloží a to, aký bude, je len vec formy. V sobotných dialógoch to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru. Gašpar nekonkretizoval, aký rozpočet vláda predloží.
7: Stále nerozumiem tej diskusii o tom, či ho predloží ministerstvo financií ako vyrovnaný a potom budeme ho upravovať pozmeňujúcimi návrhmi, alebo ho predloží nevyrovnaný v rozpore teda s tým ústavným zákonom. Počkajme, keď bude predložený, uvidíme v akej podobe, potom môžeme o tom diskutovať.
5: Poslankyňa SAS Mária Kolíková povedala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje.
8: Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu, podal demisiu a dal priestor novej vláde, ktorá bude mať nový stôl a potom tam platia iné pravidlá. Ale toto treba vidieť. Jednoducho zjavne táto vláda si už nevie plniť ústavné povinnosti.
5: Podľa Kolíkovej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Zelenský vyzval Trumpa, aby zapojil Čínu do úsilia o ukončenie ruskej invázie. Ukrajinský prezident povedal novinárom, že zatiaľ nedostal z Bieleho domu žiadnu spätnú väzbu k rozhovorom Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, no očakáva, že sa o ich výsledku dozvie. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie ruského prezidenta. Vladimír Putin najnovšie povedal, že Moskva dôkladne zváži ponuku na obnovenie rokovaní. Nedávne udalosti v Seute vyhnali do ulic Madridu tisíce ľudí. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. Španielská exkláva čelí humanitárnej kríze potom, čo na jej územie koncom júla prišlo z Maroka vyše 70 000 migrantov. Väčšina z nich sa v nasledujúcich hodinách vrátila, tisíce ich ale na území zostali niekoľko týždňov. Španielská vláda plánuje na utorkovom zasadnutí kabinetu schváliť nariadenie, ktoré má urýchliť návrat migrantov zo Seuty do Maroka. Britský pretekár George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal tretí triumf v sezóne. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isaac Hadjar. Russell z náskoku lídra šampionátu a tímového kolegu z Mercedesu Kimiho Antonelliho ukrojil 15 bodov a aktuálne ich stráca 66. V noci a ráno sa môže na viacerých miestach vyskytnúť mráz. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia všade, okrem Bratislavského kraja. Zriedkavo si treba dať ešte pozor aj na hmlu. Cez deň sa opäť príjemne oteplí a obloha rozjasní, iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána klesnú na 8 až 3 stupne, v údoliach pôjdu až do minus 2, denné vystúpia na 17 až 23 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 19. Pekný večer želáme aj za volantí. Nová nehoda sa stala v Košiciach na výjazde do Šace z centra. Staršie dokumentujú za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian v podjazde popod R1. Tento úsek je stále neprejazdný. Staršia nehoda je aj na výjazde z Vítanovej do Čimhovej a ešte pred Mokroluhom v smere z Bardiova. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na výjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, aj tu treba rátať s kolónami. Máme tu uzávierky dvoch tunelov na D1. Tunel Lučivná v smere do Popradu, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov je obojsmerne uzavretý pre údržbu a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Takisto pribudli 3 nové radary, vo Výčapoch Opatovciach merajú smerom do Koniaroviec, v Ludaniciach v smere do Chrabrian, v Breze v smere do Krušetnice, v Košiciach Barci v smere do centra a na hliadku si dávajte pozor na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. To je momentálne všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice zo Starej Lesnej, kde sa na železničnom priecestí zrazil vlak a osobné auto. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Tatranskú Lomnicu. Na cestárov pozor v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu aj s kolónami. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. Na D1 sú tunel Lučivná v smere do Popradu uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A tunel Prešov je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a toto obmedzenie potrvá dlhšie do zajtra do 16. hodiny. To je v tejto chvíli všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Od októbra zaplatíme za vnútroštátne cestovné vo vlaku o polovicu menej. Severovýchodom Spojených štátov sa ženie veľmi silná búrka. Do rána mráz, cez deň slnečno a 23 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede vyjde o polovicu lacnejšie. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného, zľavného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Podľa hovorcu spoločnosti Jana Bačeka pripravujú úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra.
2: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
0: Dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave schválila tento týždeň vláda v rámci opatrení proti vysokým cenám pohonných hmôt. Severovýchod Spojených štátov zasiahli výdatné dažde a prudký vietor. Ich sila je pre toto obdobie nezvyčajná. Desiatky tisíc odberateľov sa ocitli bez elektriny a letiská museli zrušiť stovky letov. Búrka, v ktorej dráhe sú veľké mestá ako New York, Boston a Philadelphia, by mohla podľa úradov spôsobiť záplavy na pobreží. V pobrežnom meste Surf City v štáte New Jersey už zaplavila ulice a niektoré domy. V niektorých oblastiach Massachusetts, vrátane Bostonu, sa očakáva viac ako mesačné množstvo zrážok. Slovenskí futbaloví reprezentanti vedú nad Moldavskom v druhom polčase úvodného zápasu tretej skupiny C divízie Ligy národov 2-0. Do vedenia ich poslal v 32. minúte hlavičkou Ivan Šranc po rohovom kope Tomáša Suslova. V 40. minúte zvýšil z penalty Ondrej Duda, ktorý potrestal faul na Lukáša Haraslína. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v Spojených štátoch, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne.
3: Ja som si to užíval, pretože to je také zadosťučinenie. Keď som začal korčuľovať, som nejaké úspechy od seba neočakával, to som nemal v pláne. Nehovoriac už o siene slávy, pretože tá vtedy asi neexistovala ani. Takže je to fakticky nádherný pocit. Akože byť takto ocenený.
0: Jeho meno pribudlo na zoznam ako šieste v poradí. Sabovčík, známy aj pod prezývkou Jumping Joe, je historický tretí slovenský krasokorčuliar, ktorý získal medailu na zimných olympijských hrách. Okrem dvoch titulov majstra Európy má na konte aj striebro z európskeho šampionátu z roku 1983 a jeho kariéru zdobí aj 6 titulov majstra Československa. V noci a ráno sa môže na viacerých miestach vo okresoch vyskytnúť mráz. Sú vydané výstrahy prvého stupňa pre všetky kraje okrem Bratislavského. Zriedkavo pozor ešte aj na hmlu. Cez deň sa ale opäť príjemne oteplí a rozjasní obloha. Iba nad východom sa prechodne zatiahne. Teploty do rána 8 až 3 stupne, v údoliach do mínus 2. Denné vystúpia na 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. zdravíme aj za volanty. Staršiu nehodu stále dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice zo Starej Lesnej, kde sa na železničnom priecestí zrazil vlak s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Tatranskú Lomnicu. Na cestárov pozor v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tu treba rátať aj s kolónami a ešte pripomíname uzávierku troch tunelov. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. A na D1 tunel Lučivná v smere do Popradu je uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra o 9. A na D1 takisto tunel Prešov, ten je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. z tej hodiny. To je na dnes všetko. Ozveme sa ešte aj zajtra. Pokračovať budeme ráno o 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.